0: 14 časova, 28 minuta i dalje slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Majdanskog radija. U okviru svečane ceremonije za dodelu međunarodne nagrade Živa, koji je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani, Srpskom crkvenom muzeju u Sv. Andreji dodeljena je titula Ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske baštine širom sveta. Priznanje je na Bledu, gde je krajem prošle nedelje priređena trodnevna godišnja svečana manifestacija foruma, preuzeo dr. Kosta Vuković, upravnik muzeja, sagovornik kolege Predraga Mandića.
1: Dozvolite mi da vam čestitam, imajući u vidu da je Muzeju eparhije Budimske dodeljeno visoko priznanje Međunarodna nagrada Živa, koju je pre 12 godina ustanovio Forum slovenskih kultura sa sedištem u Ljubljani. Lično, da li ste bili iznenađeni kada vam je dospela vest i kada vam je upućen poziv da se pojavite na svečanom uručivanju nagrade? Inače, dodajmo i to da je ove godine konkurisalo ukupno 43 muzeja iz 16 zemalja.
2: 43 muzeje je nominovano. To znači da još negde oko proleća sam dobio jedan poziv da su naš muzej predložili za tu nominaciju. I onda jesam bio iznenađen. Naime, bilo je pitanje, a u slučaju ako prihvatamo nominaciju, odnosno rešenje o nominaciji je donao žiri. Dakle, mi smo imali jednu prezentaciju muzeja još pre letnjeg perioda. Bila je jedna videokonferencija. Ja sam na taj način pokušao da prikažem muzej. Bili su tu neki formulari i na osnovu toga smo dobili tu nominaciju. Dakle, već sama okolnost da smo nominovani, dakle, prihvaćena je od strane žirija naša nominacija, da učestvujemo u tom takmičenju je čast za sebe. I kad smo već predloženi bili, onda smo naravno prihvatili ovu nominaciju. Tako da faktički mogu da kažem da je u dve faze sve to poteklo. Dakle, prvo je bio taj proces nominacije i ovo sad učešće na ovom susretu.
1: Nakon nominacije doneo je žiri i odluku i prema toj odluci vama je dodeljena nagrada Živa. U samoj laudaciji šta je bilo istaknuto u vezi sa radom i da tako kažem misijom našeg muzeja?
2: Upravo kao što je svrha svih muzeja, dakle primarni zadatak je očuvanje kulturne baštine i žiri je smatrao da mi imamo jedan taj segment poput ambasadora, da u jednom okruženju širimo elemente i većinsko stanovništvo upoznavamo s elemente šire uzevši slovenske kulturne baštine, naravno prioritetno sa baštinom koju direktno čuvamo, zato je u ovoj nagradi dodeljena ta titula ambasador izvrsnosti u očuvanju slovenske kulturne baštine širom sveta.
1: U sklopu svečanosti, ako smo dobro informisani, vi ste prisutne upoznali sa radom, istorijom i celokupnom zbirkom naše muzejske ustanove, pa da li je bilo upućeno vama pitanje ili su vam možda postavili pitanja i nakon toga da li je bilo vremena da malo razmenite iskustva sa ostalim dobitnicima, predstavnicima nagrađenih muzejskih ustanova?
2: Da, naravno, svrha ovog susreta je upravo razmena iskustava, razmena znanja, puno što šta smo mogli naučiti od drugih muzeja. Bilo je formalnih konzultacija, a bilo je i onih neformalnih. Recimo, drugi dan na ovoj konferenciji, svi muzeji su imali jedan štand i tu su izložili svoje publikacije, brošure, suvenire i tako redom i mi smo poneli ono što smo mogli. Kolega Sava Gakan je tu pomagao oko te prezentacije i onda su tu prilazili naravno kolege iz drugih muzeja. Kao što ste rekli, 43 nominalna muzeja su bila prisutna, međutim bili su tu iz drugih muzeja koji nisu prošli nominaciju, ali ipak su prihvatili, odnosno došli su na ovu konferenciju. Dakle, izuzetna je bila posjećenost, uspostavili smo određene kontakte sa drugim muzejima, tako da vidjet ćemo možda i zaživeti kontakti, ima tu, rodile su se neke ideje oko razmeni izložbi, tako da je bilo baš radno i izuzetno korisno.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova i 40 minuta, idemo u Srpski Kovin, a kao što ste čuli u vestima, u Srpskom Kovinu će se u subotu boraviti grupa srednjoškolaca Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koji će u društvenom radu da čiste, ulepšavaju mesno srpsko groblje. O preksutrašnjoj radnoj akciji i aktuelnostima koje se tiču srpske samouprave u gradiću na obali reke Dunava, Milku Ivanov-Nađ, predsjednicu biranog tela Srba u Srpskom Kovinu, upitao je kolega Predrag Bandić.
2: Ja sam ubeđen da je srpska samouprava organizaciono učestvovala u realizaciji današnje lovačke slave. Ali krenuli smo, eto, nakon letnjih raspusta u jesen. Siguran sam da i Kovinska srpska samouprava ima planove, ciljeve, pa šta biste voleli ostvariti?
3: Da, sad smo mi došli tu da pomognemo. Pomogli smo malo sa novcima da se može da organizuje ovaj veliki lep posao. Pomogli smo im i tu pomažemo, pekla sam im, tako da ovo je sređeno. Ićemo u srpsko groblje da čistimo doće iz Nikola Tesla gimnazije djaci. Kotorčević Lazar nam pomaže, on će i da doveze. Skoro svake godine su nam dolazila deca, puno nam pomažu. Onda hoćemo da obnovimo jedan grob. Dobili smo novaca, to sad sređivamo i onda djacima pomažemo. Onda doće nam Deda Mraz i to ćemo i nadamo se tu kada je neka slava u crkvi uvek pomažemo i sad sam baš i kupila alate da možemo da uređivamo tu dvorište, tamo groblje i sve da pomažemo što se može cele godine.
2: Inače, u kakvom stanju je sada srpsko groblje ovde u Srpskom Kovinu?
3: Nažalost, nije u dobrim, jer pre bio je jedan čovjek koji je kosio, ali on je nam pomero, sad te godišnje jedan put, dva put možemo da uredimo i kad je bila velika oluja, onda su mnogo drva su popadala i sad raste sve. Teško će nam biti da se uredimo, ali treba to da se svake godine uredi, jedno dva puta godišnje sigurno.
2: Rekli ste da ćete obnoviti jedan grob. O kakvom grobu se radi? Da li je to grob nekog uglednog nekadašnjeg građanina Kovina, pa je zato pala odluka?
3: Tu ima jedna ulica objavljena njegov ime, Mikša Ludajišć, njegov grob će da uredi.
2: I nakon čišćenja groblja, rekao ste da ćete i ovde malo pomoći u manastirskoj porti.
3: Jeste, sadimo cveća, uređivamo to za svaki svetac, dođu da pomažu i deca dođu i naši srpski roditelji, tako da i deca.
2: Pa i nastava se vrši ovde na srpskom jeziku, da li podržavate i tu nastavu?
3: Jeste, pomažemo i to decama, na kraj godine smo im, ko je dobar djak bio, ti smo darili, tako da imaju djaci koji su čisto pet dobili, tako da odlični djaci dolaze tu i dolaze na veronauku, tako da pomažemo i isto za naš Božić biti, da bidu dareni deca.
2: A živnulo je ovde u Srpskom Kovinu i danas je bilo puno ljudi, ali i prošli put mislim da zaista lepo teče duhovni i kulturni život ovde u Srpskom Kovinu.
3: Hvala Bogu, sve više nas je, da.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Ona je na sjednici Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta, na kojoj je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, koji je uslovila Evropska komisija, rekla da se Evropska komisija u dokumentu nije bavila konkretnim zemljama i bilateralnim sporovima, već uopšteno o pristupanju. Članove AFET-a najviše je zanimalo predloženo glasanje kvalifikovanom većinom i ograničavanje prava veta u određenim oblastima, poput donošenja sankcija, ali i kako će pristupanje Ukrajine uticati na Uniju, budući da je ta zemlja još uvijek u ratu. Republička izborna komisija donijela je sinoć rešenje o proglašenju izborne liste Ujedinjene Aškalije za Srbiju, Emini Aziz, za neposredne izbore za članove Nacionalnog savjeta Aškalijske nacionalne manjine, kao i rešenje o proglašenju izborne liste To smo mi, Prirodni pokret, Vladimir Zaharijev, za neposredne izbore za članove Nacionalnog savjeta Bugarske nacionalne manjine u Srbiji. Mađarski ministar saobraćaja David Vitezi izjavio je da je na novoj pruzi Budimpešta-Kelebija uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETCS i da bi u decembru trebalo da bude pokrenut putnički saobraćaj između Budimpešte i Beograda. Mađarska deonica pruge Budimpešta-Beograda tehnički se približava završetku. Nakon probe pod punim opterećenjem proteklog vikenda, sada je uspešno sprovedeno i testiranje sistema za automatsku kontrolu vozova ETSC, koji je ključan sa stanovišta bezbednog putničkog saobraćaja. Ovo je važno jer je pravilno funkcionisanje ETSC-a osnovni uslov za pokretanje putničkog saobraćaja, objavio je Vitezi na Facebooku. Kako je navedeno, na osnovu rezultata ispitivanja, zvanična dokumenta potrebna za to očekuju se polovinom oktobra. Ministar finansija Srbije u tehničkom mandatu Siniša Mali i ministarka građevinarstva u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević obišli su novu prugu Zemun Polje aerodrom Nikola Tesla, nacionalni stadion, čiji je prvih 11 kilometara završeno, a preostalih 7 kilometara bit će završeno do kraja ove godine. Mali i Sofronijević su prošli novom prugom od železničke stanice Zemun Polje do stanice aerodrom Nikola Tesla. Siniša Mali je izjavio da se očekuje da će novu prugu na trasi Zemun Polje aerodrom Nacionalni stadion koristiti oko 10.000 ljudi dnevno, odnosno 3,5 miliona godišnje, i istakao da će se od Surčina do centra Beograda stizati za oko 20 minuta. Sonja Milovanović, književna kritičarka i urednica u kulturno-umetničkoj redakciji Radio Beograda 2, nova je članica žirija za Ninovu nagradu za roman godine, saopštili su organizatori dodele nagrade. Izabrana je nakon što je Jelena S. Mladenović, docentkinja na Departmanu za srbistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, obavestila žiri da neće biti u mogućnosti da nastavi rad. Žiri čine predsjednik Aleksandar Jerkov, Adriana Marčetić, Mladen Vesković, dr. Igor Perišić i dr. Sonja Milovanović. Konkurs za Ninovu nagradu za roman godine je u toku, a do sada je pristiglo 30 romana koje su članovi žirije počeli da čitaju. Konkurs je otvoren do 1. decembra. Rukometaši Partizana poraženi su sinoć u Beogradu od ekipe Vest prema rezultatom 37-26 u utakmici trećeg kola grupe A Lige šampiona. Partizan će u narednom četvrtom kolu 14. oktobra gostovati Vespremu, dok će Porto dan kasnije dočekati Fikse iz Berlina. A košarkaši Spartaka pobjedili su sinoć u Subotici nemačku ekipu Rasta Fehta rezultatom 96-64 u utakmici prvog kola grupe F FIBA Lige šampiona. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras od 18 časova u gostima protiv ekipe Dubaija u meču četvrtog kola Evrolige. Zvezda se nalazi na 13. mjestu na tabeli Evrolige sa pobjedom i dva poraza. A u istom kolu večeras od 20 časova i 45 minuta košarkaši Partizana gostovaće Realu u Madridu. Partizan je četvrtoplasirani na tabeli Evrolige sa 3 pobjede. Fudbalska reprezentacija Srbije pala je sa 40. na 44. mjesto na najnovijoj rang listi koju je objavila Međunarodna fudbalska federacija. Orlovi su zabeležili pad na FIFA rang listi pošto su u prethodnom periodu doživjeli 4 poraza u Ligi nacija. Poljski teniser Hubert Hurkacz bit će protivnik Novaku Đokoviću u drugom kolu Masters turnira u Šangaju. Srpski i poljski teniser su do sada odigrali 8 međusobnih mečeva, a Đoković je svaki duel završio kao pobednik. Đoković u Šangaj dolazi posle trijumfa na turniru u Pekingu, gde je osvojio 7. titulu, odnosno 102. u karijeri.

0: Obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Časova 25 i po minuta, dragi slušaoci, kao što smo na početku današnje emisije rekli, 8. oktobra po julijanskom kalendaru u Beogradu se rodio Alkibijad Nuša, poznatiji kao Branislav Nušić, srpski književnik, komediograf, novinar, začetnik retorike u Srbiji, diplomata i fotograf amater. Branislav Nušić bio je izuzetno plodan pisac koji je prvenstveno pisao o ljudima i svemu oko njih. Najznačajniji deo njegovog stvaralaštva su pozorišna dela, od kojih su najpoznatije komedije Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Ožalošćena porodica i Pokojnik. Nušić je o sebi govorio da je humorista, a ne satiričar. Njegov humor nije gorak, on ne podstiče podsmeh, on izaziva jedan zdrav smeh i praštanje. Iako je ismevao i ljudsku sujetu, i lažno dobročinstvo, i glupost, i licemerje, on u ismevanju nije otrovan. Bio je i ostao savremen i svevremen. U narednih 15 minuta, zahvaljujući zabeleženim anegdotama koje govore o njegovom ljudskom karakteru, prisjetit ćemo se tog velikog srpskog književnika.
2: Bez mana i straha, prvak srpske humorističke književnosti, pisac drama, feljtona, memoarskih tekstova, ali i šaljivdžija u privatnom životu. Tokom svog 74-godišnjeg života, koji je obuhvatio period od 1864. do 1938. godine, Nušić je kao pisac, javni radnik i diplomatski službenik bio prisutan u presudnim događajima srpske istorije. Milivoj Predić napisao je knjigu Nušić u pričama. To je zbirka anegdota i doživljaja iz Nušićevog života koju ćemo večeras prelistati.
3: Baveći se preko 20 godina u neposrednoj blizini Nušićevoj, ja sam smatrao da ću ispuniti jednu dužnost beležeći doživljaje koje sam neposredno od Nušića slušao, koje sam zapažao i koje su mi drugi kazivali.
2: Da sa Nušićem ne bi umrla i čitava istorija jednog doba, Predić je knjigu završio februara 1937. godine i štampao je u Beogradu.
4: Predić se bavio i novinarstvom i radio je u politici. Pisao je i humorističke novinske tekstove, pa se smatra jednim od pokretača ježa. Prevodio je sa više jezika, uglavnom drame i libreta za opere. Umro je u Beogradu 1957. godine.
2: Kada je oženio gospođicu Gitu, umiraz je dobio ni manje ni više nego Branislava Nušića za tasta. U porodici su našeg čuvenog komediografa zvali Aga. Nadimak ne odaje njegovu toplinu i brižnost prema bližnjima. O njegovoj nesebičnosti svedoči činjenica da je, našavši se 1913. kao upravnik Narodnog pozorišta u Skoplju, zbrinuo veliki broj Srba koji su, prema Predićevom svedočenju, iz Srbije odlazili zbog straha od Nemaca. Sve te rođake koje ni Nušić ni njegovi ukućani nisu poznavali, Aga je primio, hranio i udovoljavao njihovim željama.
3: Preko 30 kašika lupalo je po tanjirima svako podne i svako veče, ne računajući tu razne izbegličke sluškinje, pa čak i njihovu decu, koji su zasebno jeli u kujni. I oni su pobegli od mrskoga Švabe, a među njima bila je čak i jedna Švabica, Efika, koja je posle bežala s nama i preko Albanije.
4: Prema Predićevim svedočenjima, koje je zabeležio u knjizi Nušić u pričama, taj meštar smeha i Aga širokog srca uvek je umeo da zaboravi na sebe i da misli na druge. Posle Cerske bitke oko polovine oktobra 1914. Nušiću je stigla crna vest da mu je na frontu kod Požarevca u borbi s Nemcima poginuo njegov sin jedinac Strahinja.
2: Nekoliko dana teško ga je bilo videti i s njim razgovarati. Ali baš tih dana neprijateljske armije plavile su Srbiju i trebalo je spasavati zemlju, narod, državu. Zar spasavajući drugu decu Srbije neće osvetiti gubitak svoga jedinca?
3: I Nušić odjednom sa neverovatnom duševnom snagom pojavi se opet na ulici, bodreći svakoga, krepeći ga utešnim rečima, uveravajući svakoga da je ova navala prezasićenog zapada privremena pojava i da pravednost mora na kraju likovati. Nušić u takvoj situaciji tih trenutaka postao je junak. Junak oružan duhom, verovanjem, logikom i bolom.

0: memoarskoj knjizi Nušić u pričama Milivoj Predić ističe šeretsku prirodu svoga tasta.
1: Nušić je bio kadar da u tren oka smisli šalu, pa da se visprenošću i dovitljivošću koje zadivljuju na nekonvencionalan način izvuče iz neke situacije. Uz smeh se nevolje lakše nose, a u životu pisaca nedaća i nemaštine bilo je na pretek.
2: Kada je 1901. godine došao za ministra prosvete gospodin Jaša Prodanović, hoteći da ukaže pažnju dvojici starijih književnika, a svojih prijatelja, Dragutinu Iliću i Nušiću, podnese ukaz kojim se obojica odlikuju ordenom Svetog Save trećeg stepena. Ta pažnja je neobično prijatno iznenadila i Ilića i Nušića, ali ih je vrlo neprijatno iznenadilo kada su preko kvarta dobili poziv da plate po 75 dinara ordenske takse.
1: 75 dinara bila je tada ogromna suma za nezaposlene književnike. Ona je predstavljala vrednost jednomesečne stanarine za stan od 3 sobe u centru Beograda. Možete misliti, dakle, šta su Ilić i Nušić uz blagodarnost pomislili svome prijatelju koji im je natovario ovaj izdatak.

0: prilikom jednog savjetovanja pred Dardanelima, Dragutin Ilić i Branislav Nušić donesu odluku i zajedničkim prilozima kupe menični blanket, ispune ga na 200 dinara, ispotpisuju i krenu u Ministarstvo prosvete gospodinu Jaši Prodanoviću radi izjave zahvalnosti. Gospodin Prodanović ih preko reda primi i dočeka ih rečima.
1: Znam zašto ste došli. Svakako da mi zahvalite na odlikovanjima. Niste se morali truditi. Ja to od vas nisam ni očekivao.
2: Nismo mi, brate, ni došli da ti se zahvaljujemo.
1: Nego?
2: Došli smo...
0: Odgovori mu Nušić vadeći iz džepa menicu.
2: Da se potpišeš ovde kao treći. Jer si nam ti natovario na vrat 150 dinara ordenske takse, pa kad si ti zamesio, pravo je da ti i potpišeš. I drugi put kada odlikuješ književnike, te ih oslobodi ukazom o takse.

0: kralj Milan ga je primio u svojoj sobi za rad. Podiže oči, pogleda Nušića, malog i neuglednog, i nasmeja se ironično.
1: A vi ste, dakle, taj Nušić, a? Ja sam, Boga mi, mislio da ste vi nekakav čovek, pišete pesme. Zar vi tek juče izašli iz škole, tek ste učinili prvi korak u život, pa ne potego ste ni na pandura, ni na načelnika, ni na ministra, nego pravo na kralja. Pa po kome ćete vi docnije u životu udarati kada ste počeli s kraljem? Zašto ste sad došli kod mene?
2: Došao sam da vas zamolim za dopuštenje da mi se da državna služba.
1: Dok moja reč bude važila u ovoj zemlji, vi nećete dobiti državnu službu.
0: Nušić, očajan i zbunjen zbog neljubaznog prijema, poče se poleđuške povlačiti ka izlazu. Ali desilo se nešto što se nije moglo predvideti. Povlačeći se nazadke prema vratima, Nušić se uputio kaminu pred kojim je na beloj medveđoj koži obično ležao kraljev verni doga, čuveni Vigo. Nušić s leđa naiđe na njega, ne videjuši ga, spotakne se i tresne preko psa koliko god je dug. Doga skoči kao oparena, tako da se Nušić našao ispod psa. Videći ga u nezgodnom položaju, kraj se slatko nasmeja i pomože Nušiću da se digne. Ceo taj slučaj oduzme mu za trenutak kraljevsko dostojanstvo i strogo držanje prema Nušiću.
1: Recite gospodinu Čedi Mijatoviću da vam može dati službu, ali ne u Srbiji, već u inostranstvu. Da provedete tamo nekoliko godina i da se odučite malo od politike.
0: I zahvaljujući Vigu, Nušić dobi državnu službu. Postavljen je za pisara srpskog konzulata u Bitolju.

dragi slušaoci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A od 14 časova sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jaroš Šegediš, novinar Predrag Bandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovog puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim družinama, kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Vršenda već stoljećima vjerno čuva svoje šokačke korijene, a od sada ta bogata povijest ima i svoj stalni dom. Novoizgrađeni šokački muzej otvorio je vrata s ciljem da posjetiteljima prikaže autentične običaje, uspomene i način života ovdašnje hrvatske zajednice. Kroz bogati muzejski postav provela nas je Eržika Vranešić. Pripremila Renata Balatinac.
1: Tu smo u kuhinji. Jesu li nekada stvarno tako izgledale kuhinje?
2: Jeste, jesu tako izgledale. Kad smo izvana unišli na vrata, tu je bila kuhinja. Nije svakdje bilo zajedno sa krušnom peći, nego bila je samo kuhinja i onda se je bio zid i onda se išlo prema krušnoj peći. Ova krušna peć, tu su pekli kruv i lepinje. Kraj krušne peći je isto jedan nikakav peć, tamo je su metnili kotar. Kad je bila svinjokolja ili šta god, tamo su balili i tako koje šta. Ovo je štelaš, tu su ove korpice i koji kakve stvari za kujnu. Te korpice su najviše zasnivali za kruv. Tu su metnili tisto i iz tih korpica su metnili na lopatu i onda u krušnu peć. A ovo je bila isto peć, na ovoj peći su kuvali svakidašnje kužine i večere i tu. No u kuhinji je još bilo, nije bilo onda u ono doba kupatilište u kući, nego umivali su se iz lavura, bukarom su nalili vode u lavur, tu je bilo jedna ogledala, nismo znali šokački kazat, nego kako se kazalo, moždu, to smo tako kazali šokački. Nije imala šokačke ime. Tu je bio jedan lipi otarak, navezeni s otim su se trisali obrisač. Ovo je isto orman za sude i za laboške i tako koje šta. Najviše su se zadržavali u kuhinji.
1: U kuhinji, da.
2: Tu su se divanili, sili oko stolice. Bilo je 4 ili 6 stolaca oko stolice. Ti stolcevi su bili pleteni i od drveta. Još i moj dida je pleo ovakve stolceve. Tu su se divanili i malo popili rakiju i vino, tako je išlo. I onda iz kuhinje, nije bilo
1: kako
2: još jale elektrike, nego bilo je sa ovim naftom je se gorilo i svitljilo. To su kazali vršenski lampaš.
1: Lampaš.
2: Da, sa tim su napravili se malo svitla. Ali značilo je mnogo, jer pored toga svitla su mnogo vezle žene još i tkale još uveče i tako koje šta pravile sebi ruvo novo i tako koje šta. Za tako šta je bilo vrlo dobro.
1: Znači onda to je bila dnevna i spavača soba.
2: Da. Bilo je, koje su bile veće kuće, veće zgrade, tamo je bilo i jedna spavača soba i dnevna soba. Koje su bile manje kuće, tamo je zajedno bilo spavača i dnevna soba. Znači, bilo je u spavačoj sobi postelj, 2 ormana i bilo je jedna mala stolica i 2 stolca i zipka. Aha. Kad su rađale žene, onda su u zipku metnili bebu malu, tako kraj postelje, da bude čim bliže. Vidim, ima tu i jedan ponjavak. Taj ponjavak su žene oko sebe prostrle i metnili unutra bebu, malo dite, i onda su tako nosile. Ako su išle malo van na zrak ili u dućan ili šta, onda su tako nosile. Još i naš su tako nosile u tim ponjavku. Na postelji je bilo izvezeno vankuš i perina i mali vankuš sa perijem. Jel nije bilo ko sad što ima vankuš, to je bilo pravo perje od gusaka. Viš postelje su metnili slike, svete slike. Najprimjer, ova slika su, ja mislim, od nas. Znači, sve te slike su metnili u sobe. I križ su metnili.
1: Da, to obavezno.
2: Viš vrata. Da. I onda u toj sobi su pometali još i slika, a koje i moja na zid. Naprimjer, tu su i naše slike, moja obitelj. Ako je bila dnevna soba pokraj spavače sobe, onda to su zvali šporkujna. Tamo su primali goste, ako su gosti došli tako da su došli na kermes, tamo su noćili, onda u tu šporkujnu su je metnili za spavat. Na stolici su metali lijepe stolnjake što su one
1: žene. A to su žene tkale tu u Vršendi. Kod kuće?
2: Kod kuće.
1: Kod kuće.
2: Jo, imali smo moja majma je isto tkala. Imali smo dugo sa kuće došao taj stan, ne znam. I vezle su njevo ruvo što su za kermez, za Uskrs su žene dobile, jer divojke dobile su novi oplećak, novo krilo i novo ruvo. To su preko zime one same sebi napravile, navezle i štikovale i koje šta ta, što šta treba. I onda pored toga su još evo i ovako šta vezle, da, što su metnili na zid. Evo tu su jedni satovi, tu su isto kao...
1: I molitvenik.
2: Molitvenik, to je glavno, to je bilo svakdje. Žene su se mnogo molile, evo jedne patrice, one što su molile krunicu, one su imale sve patrice, mm-hmm, sve žene. Najviše je bilo one kruničarke su molili. Bilo je šokački knjiga molitvenika, bilo je i mađarski i njemački. Šokice su stvarno imale šokački molitvenik. Da. Evo i tu je lampaš.
1: Aha, da.
2: S tim su svitlili, nije bilo elektrike, to su svakoj ovoj kući imali 2-3 lampaša i onda to su snivali.
1: Da vidimo.
2: Evo ovdje su ormani.
1: Ormari.
2: Evo ovako su lipo napraviti, tu su držali novo ruvo. Bilo je, jedan orman je bio od žene, drugi od muža. I tu su držali novo ruvo i čarapke i sve. I bilo je onda još ovaj sanduk.
1: Tu su sad nošnje.
2: To su nošnje, vršenske, šokačke nošnje, opletjak. Evo, ovo je zrnka i ono je zrnka, ono je krilo. Vršenkinje su nosile čipkom, jel, štikovano krilo. Ovo je opletjak, isto, lipo navezen i čipkama. Ovo su zvali juplika. Vršenski.
1: Juplika?
2: Juplika. To nisi čula još?
1: Nisam.
2: To je bila juplika. Ako su navukle zrnku, ne opletjak. Opletjak je bio malo vrućinek zrnka. Onda na zrnku su navukle tu jupliku. To je bilo najviše od baršuna.
1: Baršuna, da.
2: Da. To je bilo više boja. To je bilo lipo. Ovo je suknja. Tu su žene nosile najviše od svile, jel baršuna u Vršendi. Bilo je i ovo lipo i ono je bilo lipo od svile i od baršuna. Od baršuna je onako ljepše našešurila se suknja, ali bilo je sve kako je bilo lipo.
1: A muška nošnja?
2: Muška nošnja je isto stajala od bijelih gaća, široki, od košulje bijele i od... Prosluk su nosili, najviše bilo taj prosluk od baršuna i nosili su čarape i opanke, čarapke su isto nosili i muškarci. Ovo što je sad u ormanu, to su ovo su bile bušine, ne znam jel to tako i dalje kažu. Vršendi je bušine, to su napunili slamom.
1: Aha, da.
2: I na to su legli. To je bilo u posteljama, te bušine slamom napunite. Ovo su stolnjaci isto otkani. Ovo je kod Ajdućansko, ovo je tkano, ovo je isto mali oplatjak, to je diči, ovo su šamije, ovo je kecelja, to je isto tkana kecelja.
1: Lijepa.
2: Lijepa, lijepa. Ovo su isto ručni rad, to su firangle na penđer, to su isto žene, jer divojke kod kuće eklale. Ovo je stolnjak, to je, su kazali u dvije pole, jedna pola je ovaka širina, onda su čipkama su zajedno, ovo je navezeno plavim. To je sve bilo lipo i krasno, samo dobro što ima takvi gdje se može malo očuvati te stvari. Do ovoga sanduka nismo divanili ništa. Bilo je u svakoj sobi, dnevnoj sobi sanduk. Vršendi su kazali sanduk. U tim sanduku su isto držali ruvo, najviše žensko ruvo. Žene su napravile bebu, mušku i žensku bebu. One su napravile njima sve ruvo od glave do pete. Opletjak, suknja, krilo, štrimple, papuče, kapica. Kako su one nosile, tako su bebi napravili. Mm-hmm. Napravile isto tako od muški. Gatje, košulja, kecelja, prosluk i šepka. I evo, on ima male cipele. No nije falila u sobi ni
1: kip Marije,
2: divice. To je bilo u svakoj sobi, sigurno je manja, je veći kip. Ovo su isto slike, svete slike. Najviše su od srca Isusova i od Marije Bogorodice. Evo, toliko bi znala vam pričat.
1: Gdje smo sad?
2: Evo sad smo, ja mislim, u ambaru gdje su držale ove stvari koje su bile potrebne svakidašnje stvari. Jel u plivnici, ne znam šta bi, jel. Pa najviše mislim u ambar su te stvari, tamo da, su je sad, da, držali. To su korpice koje su bile i u kuhinji. Te su isto takve korpice. U tim korpicama su držali i kukuruza i žito. Jer tako za životinju što su ranili. Što su bile starije korpe, to više nisu osnivali za kruv, za tijesto, nego
1: te,
2: za
1: sto, i za takve, jaja možda.
2: Za jaja su kupili u njoj. Zato su tako osnivali te starije korpice. A ovo, na primjer, to su praćkovi. Praćak. O tim su žene prale. Nije bilo jel mašina za pranje, nego imali su kačicu. Na kačicu su metili dasku, a na dasku rugo. Onda su s tim lupale, praćkom lupale. I to je bilo čisto. Nije bilo kakvih kemikalija. I ništa, samo čista voda i pepel što su lužili prije jedan dan. I lupale su i bilo je čisto. Uvijek su bile čiste. Onda ovo, to su škare za ovce brijat, samo nisu ujedno to ufali.
1: Da, tu je bilo puno ovaca u Vršendi.
2: Tu je bilo ovaca puno, bilo je 4-5 čobana i moji stari su držali, i oni su bili čobani. Moj dida je imao 4 brata, 5 ih braća bilo i bavili su se s ovcama, čobani su bili. Sad kad su se poženili, onda su svakojem napravili jedan podrum u Oraši. Tu kad se dođem u Oraše, na desno 5 podrumova ima, to su moj dida i njegova braća podrumovi. No ja svake godine jedan put su brijali ovce, to su bili ti alati, te škare što su brijali ovce. Ovo su osnivali za klanje, se zvalo špric u Vršendi, ne znam dalje kako su kazali. Tu se metilo na trbu ova strana i onda se tiskalo. Unutra su metili jako basicu što su tili puniti i onda su na trbu metili i tako tiskali, tako se to punilo. Ovo su bile pigle, ova je najstarija, ova je već malo električna, vidim. U ovu piglu se metnilo na šporet, su grijali i onda su tako piglali. I ova je isto taka. Ovo je kolovrat. To su kudilju izrađivali na tim kolovratu. Sa nogom se moglo tirati, kako da ti kažem. A ovo su stvari za stan. Što su žene tkale. U Vršendi su kazali stan. Ali to nije sav stan. Fali još od toga, nema tu sve. Tu ovo su zvali, mislim, čunak. S ovom su rukom tirali. I onda tu je nekako išla na dva točka. Korita su osnivali na klanje, na primjer, u tim većim koritama su mišali kobasice, a u manjim su prale crijeva žene. Ovo je oštrilica. To se tako rukom isto išlo. Zatim su na tim su oštrili noževe i tako koje šta. Ovo su klompe.
1: Teške su.
2: Sigurno su teške.
1: Kako su ljudi mogli? Nisu.
2: Ovo su teže. Ovo su teške. Tu vidiš ima debeli.
1: Da, i koža, ne? Koža je.
2: Debeli djon. Ima malo i potkove, ne znam za ko je to osnivo, najviše su osnivali takve. U te klompe se sa čarapkama isto zajedno navuklo. Ovo je...
1: Čemu je ovo služilo?
2: To se u berbi osnivalo. Zatim su grabili grožđe iz štelfasa, što su nosili, ljudi su nosili iz van podruma, u podrum, zatim su grabili grožđe. Ovo je velika pila, tom pilom se dvoje pilji drva, s jedne strane i druge strane, pa zatim su pilili drva. Ovo je greben, to su osnivale žene kad su kudilju izrađivale. Grebenovali su, kaže, vršenski se kažu grebenovali su. Ovo je ribeš, s tim ribešom su ribali kupus. Naprimjer, kad su kiselili kupus u Lužnici, jel, u Ardovu manjem, s tim su naribali kupus i onda su oprali noge u stararine, nogama su gazili. Da. Potim, onda kad je bilo već čižama, onda su u čižmama, dotlek su bosi gazili kupus. Ovo je isto zvano ribe, što na tim su repu ribali za krave i za junce i za rogatu marvu. Ovo je svrdal. Sa tim svrdlom su radili, pravili jame kad su, na primjer, sadili vinograd, jel? U to, da, da. Tu jamu su sadili, jel? Na svačeg mnogo stvari su radili sa tim. Ovo su vile, dok nije bilo gvozdenih vila, dotle su sa tima vilama seno i slamu. A ovo je bilo za marvu, kad su još marvom radili, kad su marva vukla kola. To njim je bilo...
1: Da, na vratu ili na...
2: Na vratu, da. I
1: da, na leđima.
2: Na leđima, da. To je ih držalo da se ne raširu. Šta još ima tu? Isto ima dva sanduka. Ovo je najstariji, ovo je već da, malo
1: mlađi.
2: Da, da, noviji. Pa tu su isto držali kakve ti stari sanduci što su bili, tu su isto držali koji kakve stvari što su mogli pometati u nje. Ali to nije bilo više onda u kujni ni u sobi, što su ti tako već bili malo zasnivani. Ovo je kredenc, to je isto u kujni, kujni bilo, da. Samo sad zbog mista su metnili ovam. Tu su se isto držali tanjuri i kašike i laboške i... To je svakidašnje stvari što su osnivali u kojni žene. Ovaj, to su osnivali za
1: gra.
2: Za gra. I danas kuvaju.
1: U glinanom loncu da kuvaju.
2: Da, da. Bilo je to i prije, samo nije bilo tako bogatstvo. Tako bogat gra ko što sad kuvaju svašta metnu unutra. Malo slanine i malo kože su metnili od svinja i gra i gotovo. Nije bilo drugo šta.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da žive

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prije podnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan oktobra mjeseca. Prvi dan ovog vikenda iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije po željama Srpske redakcije Mađarskog radija primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Prema predviđanjima meteorologa, nažalost, ovaj vikend neće nam biti baš toliko povoljan za neke proslave i neke prijatnije trenutke u prirodi. Naime, i danas temperatura vazduha se kreće između 18 i 21 stepen Celzijusa. U zapadnim predelima naše zemlje preovladava oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u centralnom i istočnom delu Mađarske umereno oblačno, ali suvo vreme, dakle daleko nema onih prijatnih temperatura. I nastavak će biti sličan, pogotovo u istočnom i centralnom delu naše zemlje. Preovladavat će oblačno u istočnom delu i sa mestimičnom kišom, dok će u zapadnim predelima preovladavati umereno oblačno i suvo vreme sa nešto više sunca, a temperature će biti još niže, kreteće se između 13 i 20 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo, dakle, do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja naše današnje emisije tiče, pa ako već nema dobrog vremena, onda će biti, nadamo se, prijatnog raspoloženja. Naime, u većem delu naše emisije emitovat ćemo vaše muzičke pozdrave, a tu su naravno i pesme po našem izboru koje će vam se nadamno se dopasti, pa ćemo tako do 16 časova zaista imati lepo druženje. Uz emisiju po željama želimo vam dobar prijem.

Maloj Milici u Slavoniji srećan imendan, a Nikoli i njegovoj majici prijatan vikend. Sljedećom pesmom žele prijatelji iz Amerike.

15 časova i 1 minut, dakle ušli smo, dragi slušalci, u drugu polovinu našeg magazina po željama, a vašim muzičkim pozdravima vratit ćemo se nešto kasnije. U nastavku čujmo Čedu Markovića, Lepu Lukić, Miroslava Ilića i Gordanu Stojičević.

Blašku Staniću i Čenge Farkaš u Pečuj povodom sklapanja braka. Mnogo sreće, dobrog zdravlja i radosti u bračnom životu. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo iz Nemačke.

Dragi slušalci, 15 časova i 41 i po minut. Do kraja emisije zabavljaće vas Čeji Ramadanovski, Ekstra Nena, Đorđe Balašević i Maja Marijana.

A mi, dragi slušalci, opraštamo se od vas. Sa vama su od 14 časova u emisiji Po željama danas bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Čujemo se i sutra u isto vreme, kada će vas kroz emisiju Popodne u dva voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: U pomorskim naseljima ovih tjedana se održavaju berbene povorke, prošlog vikenda su održane u Keresturu i Pustari, a ove subote će u Minarcima i Serdahelu. Minarčani uvijek sudjeluju u povorci i u Pustari, naime mnogi mještani imaju vinograde na Šandorici između Mlinaraca i Pustare. Tijekom programa se uvijek mnogo razgovara, pjeva, kuša se mošt, nekad su berbe bile drugačije, toga su se prisjetile i tete Margita Horvat i Ilonka Saroz.
2: Ste negdje brali, danas je ta berbena povorka, već ste samo veselili, ne?
3: Yeah.
2: Popivali, pak malo pogledali gorice, yeah. A negdje je to bil velik posel, ne?
3: Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. Veliki posel je bil tu, tu se se pripravljalo prišao i kado veliko, kam se gluzdije. Rolo. O se veselo, se se popivalo po gorici. Jem drugom u školi. Kako je teško, ali sunce grelo, ali desu, jer to je sej. Gorice su zvonele od popevanja. Jen do drugog, jen drugomu. Ki bole, ti bole.
2: Svi su isti dan brali grozdije, ali su se tak rodbina se dogovorili, pak su onda skupaj.
4: Ja, svi skupo išli i prepravili su se festi, kokušu su zaklali, kuloče su pekli z makom, z rihi, sve je bilo na selu, popivalo, to je bilo kak jedan svetek.
2: Koliko ljudi je trebalo onda da je bila berba? Da neko bere, neko nosi?
4: Ja, tako je bilo, bili su i šest, i osam, da kak su se zabrali, koliko što imali gurice. Je već imali, onda su već bili trijate žoke, pa menjali, onda su menjali.

0: jako je lijepo bilo. Svi te jako vesel bili, svaki je pival. Štimol se svi nekdar, veja već ni tak. Svaki brže, ostak je s Bogom.
1: Kako se to prepravljalo? Žene su prijašnji dan to delali kolače pekli.
2: Kolače i meso, ja ne bilo kak ve, zemem u sveđi delo meso. To je bilo ono z lodice, kaj su zalejale žene z moščom čeno meso. Kako ve, tako dupe je po bliž, po ladičke, tako vsake ve, da se ni kuhalo, kot se ve kuhal gulicoj, idemo pa bomo kuhali guloša, pa to je z lodice meso se zelo, pa kuloči, pa tako, kaj je bilo, tako su pripravljale žene.
1: Išlo se konjima gore na gorici?
0: Dalku, kaj su bila gorica, pa hedja, to se išlo s konjima.
2: I
0: pešice su išle.
1: Onda se moralo rano ustati.
0: Tak je bilo.
2: Ako iš sobotu, to išli pa hedja i pešice, znali su se genuti kol pet, štiri gude.
0: I bilo je tako, kaj su predi išli k večeru, pa su tam spali. Na sene. Pokneri su bila postela. Bilo je kletama, bilo prešo, onda takvo kado, kaj su mogli deci nutari senu, pa su tam ispali. Tak je bilo. Neko je bilo tako kebe, pa je sad već moderno.
1: Bralo se u vedro ili u kaj su se
0: brali? Kurpe se brali.
1: Kako se ono zove, kaj su na pleća stavili?
2: Su išli gulice od Bogotušaj. A dve dekle su bile, dekle su se igrale, toliko su stare bile kaj moj mož, pa one morali brati, ne to je bilo noha dole i curelo je dole.
1: Znam, tak ja, je to bilo. Su znali reći.
2: Pak su, dekle su se igrale, a moj mož je moral gulice brati. Pak su žene vikale na njega, kak je stepel, pa je moral gulice pobrati. On je zametal z listijem. Pak mu se zamerilo, kaj so vikale žene, pak se prijeli išel dimo. Ozišel se na pojdoč s tecom. Teco so nesli ne glovi kuštu. Svake fele. Pa ga pitaju kam ideš to nek? Teco, idem dimov u vašem tsiju su joku punu juse i joku su v monje.
0: Nekda je tak bilo.
1: Pa ne sastavim tam po
0: Bolična borotva je bila v oktobru, da je po minorskem prošćenju. Undar već je bili mraz, undar je već išlo dole. Undar deca, kaj smo prola borica, undar se malo čovjek doteknul, mome sad išlo dole, pa kaj, nismo šteli pobirati gori, nego zametali smo. Rekli su nam starce, saku jagodu je treba gori pobrati. I nekdo je tak bilo. Da su prišali starce, i tam su spali v Guricaj za onu janu decu vinu koju snisla je vuz prešla. Ne,
1: pri kraju, ne?
0: Ja, tako je bilo. Koji onu se scenu.
2: Zaku kaplicu.
0: Ja, tako je bilo.
1: Nekda nije bilo tako.
2: Da se Janoga gazda pognalo, onda su znali zaščipati liste dole, pa su ne pojeli.
0: Oj, ole, ne znam.
1: To sam vidla da je rekao to napravim, pa se stavili na internet. I nisam znala zakaj to.
0: Zato. Pa je zanito kako si znali da će
2: ti testek boš meni ne pojeli, ovaj tebe ne pojeli.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Maljevskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 9. oktobra 2026. godine u petak našli na talasima 4. kanala Maljevskog radija iz Pećujskog studija, pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Pre nego što išta kažemo o meteorološkim prilikama, jedna neprijatna vest na polju sporta. Srpski teniser Novak Đoković poražen je u drugom kolu Mastersa u Šangaju. Bolje je bio Poljak Hubert Hurkač u dva seta 6-4, 6-3. Time je okončena Novakova kineska bajka. Naime, samo pre tri dana nakon sedme titule u Pekingu Đoković je ostao bez snage da se ozbiljnije suprotstavi raspoloženom Hurkaču koji je prvi put pobedio Noleta. Da podsjetimo, Đokoviću ovaj rezultat nikako ne ide na ruku kada je u pitanju završni Masters jer je u Šangaju branio polufinale i ostaće bez bodova. A što se tiče meteoroloških prilika, kako su to meteorolozi najavili, u našu zemlju stigao je jedan hladniji talas koji je izazvao pogoršanje vremena, tačnije sinoć smo već imali kišu, a došlo je i do uočljivog pada temperatura. Inače, temperatura vazduha u Mađarskoj kreće se od 15 do 22 stepena Celzijusa. U većem dijelu zemlje je oblačno, naravno ima i delova gdje tu i tamo sija sunce. Ovakvo promjenjivo vrijeme obojeno kišama će karakterisati i predstojeći vikend. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da su one nepromijenjene.